0: kwayo. Sei ndisi kuona dande mutande rakora katandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kunonetsa wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi. Ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidze sezvo dzaiita kare, uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemuzhararira.
1: Ndichazvedzawo nhasi chaiye, uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo. Usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemuzhararira.
2: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande. Kuumbira rubatsiro kana zvanetsa, chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumuzhararira. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
3: Opfemba mwene zvidimbo makumi mashanu nofyora zvisinkwenta minutos. Andedza nguva kunokimbe mhepo yerati Musambike misoro profinsia lemenike studi muchimoyo. Muri kufamba mufamba zvakanaka. Kumhanya ndiko kusvika. Asi kure anotidai kana apinda pachidraivho chemotekare. Anoda kuti anhu ese ange charwera maoko. Asi vanokanganwa kuti vakatakura ruzhinji. Ndosimudza kambo aka kakaridzwa ndepachera kambo kanoti rinonzi rudo. Rinonzi rudo ichokwadi, asi kazhinji rudo rinongopisa mazuva ekutanga, mazuva ekuti matamese. Amwe anokangana munongozwa kuti ndakaita zvekusarudzirwa ini ndainge ndisati ndanyatsokuona zvakanaka. Amwe zvikanzaiwa ndakanonda ndakakurumidze kuroora inini. Amwe akandakakurumidzawo kuroorwa imi.

0: Antonio, indaye tisikaoni mambure ako anovikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungire.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uridzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usikuri wese nhunga hadzichandi nyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamhare. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamhare. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuwata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira muzhararira.
0: Shanona mseswa mtanato dzasetora shinese shpinuti anovikira nhunga.

0: ngatidai, ngatidai. Ati kuzodzimara kuti aite mukadzi wake. Agora apa, uri kuita zvokudai kuno kwabereki, ari kuda zvavo. Iyo ngati mukadzi ndanai. Mangwana orwara. Wozomuka wafa mumba, unozoita zvokudini? Kana kurwara, kudazobvunza abereki omusikana ngati atikuzi. Ndoano soziya kuti yaguma kupurisia, yaguma kupi munhu kuramba kwadini, kochengetwa zvona izvo nakomano mazwana. Zviri nani ena mukomano ungave pamuzi, nomukadziwo, agare pasina abereki yake obvunzwa. Tinodika kuti hambe kudai tiende kobzikwana, mwana wamuna waye, womboga. Podi asikadi kugare pangatoita ake semana ari pamashi, ari mukadzi, zvinoita, wombocherewa mai komvura, wombocherewa chezano, godama, podi asikadi kufugamira. Zvenezvo kumboya zvokupresenta kuti ndiye muroora wenyu uku, kutsidzira basi ndiye muroora wenyu. Zviro zvakanaka maningi.
1: Zvirokwazvo, imai timboona mupurutano uri kuyabota. Alo?
2: Oo?
1: Chaita oni?
2: Tinani mumwe ke?
1: Nei, tirinaniwo, ndiri kubenani?
2: Johan, ngwenya mudhasiresa.
1: Angwenya, ngatiende toni?
2: Majaha mazuva anaya wangarara.
1: Zvirokwazvo.
2: Wangarara komujaha, wakakusadiani muya. Zvinhu zvinoziva, unotora mukadzi, ouya naye panyumba, wasake ngondava nezvinondoitika. Ndo, ogara pamusina baba namai, osobudiswa muzi. Eta zvona zvonda kuita wana pasava. Ndava mudani jaonga kutume muzukuru. Vanenge zvese zviri pamwe pavo. Tinoziva kuti nyamwana yedu, nyambo yakasotwa pano. Zvino zvadete vaiti.
1: Hino, akaramba, anodini, omusiya akadaro.
2: Akaramba, waramba, ndava musiya hake akadaroko. Unozvinokwanisa kutera mangwana.
1: Zvirokwazvo.
2: Ode masikumpengira wakwanza, kakanaka maningi.
1: Ndirona rakutsvaka rino iri kuti mwana agare zvakanaka. Hino arumbwana akona emazuvano anoinga akaende mareketa yekuti arumbwana akona anofotsoka maningi.
2: Oangarara, nene kutanga yana, mese vari varombomuna vanoangarara.
1: Zvirokwazvo.
2: Nezvino mukadziyo, sadina, ungafundisa chai mimbe wakaiona kwazi kwene na unongena naye mumba, zvinoita? Sorry, wakarara
1: kwa jwa. Waita basa, hai. Tatenda. Nguva dzakuenda tichaona purutani wekupedzesera. Ndirona kuti trufunu yakanyarara. Hino, mbia, tazuka apa ichiti anodikana kuti amudaidzira pazhu. Tawo akamudainza uchiona kuti ngazvi mashora pano purutani rokuya boti. Halo. Halo purutani.
3: Halo.
1: Ndirubenen.
3: Murubuya na Agustu zvangi zvakotwani.
1: Tipasi itizwe changamira.
3: Oh, zvingaita kuti iyena uri kugara kwake kari kugara pamwe nuri kubasa. Agora ari kubasa, zvinoshupa kuti iyena adini, awiri kuzogara pana babepo. So, zvingaona, ungatumidza mukadzi okuya naye woitawo semana. Upezo petuka hai kumuri kubasa. Akazodaroko siya mukadzi kudikita wamasemana mairi mukadzi osoya upetuka hake mukadzi wake.
1: Zvakanaka maita basa
3: Zvakanaka.
1: Notenda. Ngekuti nguva dzaenda mbia Katarina. Odini womudainza kuti ambo yakumba kana kuti omusiya kadaro.
0: Nada kumudainze kuhamba mudainze kuti chokutanga amboenda kozikwana kungumba kakena musikani kuti wo mwana wangu tazviona mukadzi unaye ngoti izvo zviro kwazvo kuti ungati here ungagara apo namwamuna uri ega zviti wambomudainza
1: akaramba womusiya kadaro
0: akaramba zviyaina womusiya kadaro mazhi ari kumusiya kadaro zviziva kuti mangwana uchamangwana tinozoti chamangwana udikana kuti azikwane zvekuabereki kwakweguru
1: zviro kwazvo
0: akuru
1: akati hakuna chisikadi mukuru
0: mazviona manje nodikana kuti amudainze uwo mwana unotendera zvamunozwa.
1: Aportani panyambasuno tinoti sarai zvakanaka tosongana biningura mangwana mukati mechirongwa chino ndinozwi Amor Jean Thompson tatenda tamsiya.

0: Makilade gomeke ndafandiwe mwana ukanyi uchiti ndafandiwe kanyika koyo kudai wazoto ndida pano rudo lakona ari vhiri ngokuti ndakuenda kumusika mako kosiya basi yarombeva.
1: Tinotizve kubhuisana pano tiri Radio Mosambiki zvizhinji ngezvetoda kutora kuneno kamuda serasano kuenda nazvo kudhorobha reChimoyo. Toda kuti tizwe maererano nokupona kokare tiri pakubesana, ngokuti kare kubesana kanga kusina nguva yako yekuti ngatiemere nguva yakatizobesana. Zvaitonaka ngokuti zvakadaro kuvantu vanotopona nguva yakareba pasina zvibinga mupindi zvinyanya kuzowanda maningi. Tinotojandisa nguva imweni nokuvhakacha, muntu waite ivhakacha kuenda kumusi kwomuntu umweni. Zvainga zvisiri kuti haiwe muntu waifoswa kuti twarai chikonyo muende nacho, asi wega waizviziva kuti nganditware chikonyo chindende nacho chingaita chikonyo chenyemba, chikonyo chemabomore, chikonyo chobhinzi, chikonyo chezvakatowanda hazvo zvekuti unonga waiziva ndikaenda ndinoenda kuwashirwa kuitirawo kurerusirawo mweni wangu ndiri kuvhakachirawo yangoti nemheibva kumunonga maendayo maizobvawo nguva imweni zviro zvimweni zvamunorongedzerwawo kumunonga maenda. Tisati enderera mberi nemabhuyo, ndoda zina renyu rakakwana.
2: Madharena Joe.
1: Toda kuzwa kuti zvainga zvakanakira papi kubvira kareko kuti muntu afamba afambe nechikonyo chaanofamba nacho kuenda kuvhakachira hama yake, mudoni wake, shamwari yake nezvimweni.
2: Zvadakachira kuti agumeyo unoonawo kuyashikwa ngokuti unonga akatwarawo chikonde, wobata chihuku, wonotwara chichese wotendawo naizvona.
1: Zvainaka wangu kuti wobveyo waizobvawo nezvimweni zvaunopuwawo kona weipetukana zvokumusi.
2: Umweni wotobva unodire mozvirovo mukati mumna zvawanga uchikafunguriri tiko ndodapo wachakati manje umweni unozorongedzera wozoguma nyezero wozoti hei andakaenda nazviya zvi ndakazopuwa chakati ichi changu chikafunguriri changa zviri.
1: Zvinotirangaridza kuti nguva yakona nguva imweni neyekuvhakachira mutenda uya, vantu vaibata wabata ichi wabata ichi wabata ichi zvairerusirawo kuitira kuti uyani akagara nomutenda kungatiita kuchipitari kana pamuzi unoretukirwa kuti rudo riri pano, ngokuti rudo ngo runoita kuti zviro zvese zvifambe zvakanaka ndizvo.
2: Zvinoitika newaru zviri kuitika umweni uda kuona mutenda umweni otoona uchimusungoenda umweni unotorawo chikonde zviupu umweni chaatobata woenda kuonawo mutendawo. Zviriyo vantu vanorudwa zviyani.
1: Asi kudai tikada kuzvitojanisa nokare kokoko nanyamasi zvichiri pamwepo kana kuti zviri kuita nga zviri kupera?
2: Manje waru zvondowanda vantu vogerezha ndiona vanonga vechiteta zvorudo zvondozvo.
1: Zvinobhuya kuti kediyo kumweniyo vatosvikanganwa vantu.
2: Pamweni unonga atosvikanganwa umweni unoti bvisa angu mari yangu kupeke changu muntu umweni haazvidi zvinozvo. Agona unorudowo unobvisawo umweni woti ada kobesa uyana uwo ngoti hachina chaachaita. Unorudowo.
1: Zviri zvinotirangaridza mukati movantu vaichadha. Pakuchadha paiovya zviro zvakawanda zvokuti zvaiti zvikaungana zvaitobesawo nemuntu yaroda kuchadha kuti mari isanyanya kuwanda maningi. Munoti kudini ngosoko iri kuti rifambire mberi ngokuti isoko rakabesa mukati mokupona nguva yakona iyi?
2: Manje warune vanoda kuchadha ngozvogereja gereja vanotenga. Mwene vanotenga makopo zvakawanda vantu zvavanotenga kuyazobesa.
1: Soko rimwe rongoripira munopa kuno vazhinji kokuti kare nomumarofu vantu vaienda nezviro zvavaenda nazvo kuenda kobesawo ngokuti muntu wabudirwa ngorofu wabudirwa ngodambudziko. Achina matangiro aangaita nokupenditi kuti ungazviendesa papi, asi akaona kuti beso zvinomurerukira. Ngozvipi zvemunoti zvodiwawo kuti zviizwe takapetuka kare ngokuti vazhinji vari kuda kuti tiite tsika yokare iyani?
2: Mazvinoita vamweni nyiri besero hanzi peno vamweni vakaitira nane nane vamweni vanoenda mugirezha. Vamweni vanobeswa.
1: Zvinobhuya ari kuti vaya vasikapendurani mumagirezha tozvisiya zvakadaro kana kuti hapana chotingaita here kuitira kuti mukupangira kosoko kuti nguva imweni anozwa unozwa kuti zvireruke?
2: Vamweni vanobesa, vamweni havabesi. Vamweni havabesi.
1: Ngoti soko remakuzosiya kuno vazhinji kuitira kuti vaite mweya umwoo kuda kubesa kuti muntu aone kurerukirwa kudai akabudwa ngodambudziko nekuti zviripo zvaanonga aiita zvokuti ega haangazvikoni kuzviita ega.
2: Umweni aaonea nedambudziko umweni unobeswa. Mbeso mwene wano wana zvukupu zvimarezo yazobesera.
1: Chichairaiso kwakuna mazinji kuitira kuti vayani vainga vane mwoyo wekuda kubesa nguva imweni zveida kutoramba vaone maitiro avangaita kuti vabese kuna vazinji.
2: Kavazinji ndizvoona kutotiko dambudziko rabuda zviyana totika tibesana. Mwene wawana zvukupu wawana zvimuriyo. Wana zvichinji ndimeenda kobesana. Zvakaita kwediyo tinobesana ngotiridza yokunangatiko. Akuchina asiresa uya tatenga matabwa kare. Waruka kutotiko pabani paziwa dambudziko. Menda kutsvaka motosera, motobesana besana ngozvimarezvo, motobudisa zvimarezvo, potouya motosera, motobesana. Ate motokwanika kuwana matabwa anokwana muntu, zviriyo kweduyo.
1: Aiwa, tabonga. Muchino rimweni soko romunaro?
2: Nada, handina soko rinaro, ndaimira iponapo.
1: Tabonga. Tabuya maererano nokubesana, ngokuti zviro zvakanaka kubesana.